0: tētahi kiwaha ki roto ia mātou. I whakaaro mātou, ko tētahi kiwaha I waihanga hia, e tētahi o a mātou kaiwhakaari no tō mātou whakaari reo puoro a whakapai Pākehi. Ko te kiwaha rā, ko whakapiki runga. Ko te tikanga o tēnā kiwaha he whaka... Kipa-kipa, he whakapoa-poa I te rahi. He momo cheer, ne? Kia piki te wairua, kia piki te ora ki roto I te tangata iaia, ka takatū ki roto I tētahi kaupapa.
1: Kia ora.
0: Nā reira, ko te hā-hā e koina te whakahoki kōrero mai a te hunga.
2: Nā
0: reira, whakapiki runga.

tō mātou matua nui te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tau mai tō urangatiratanga, kia metia tāu e pai ai ki runga i te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātou aia nei he taro ma mātou mo tēnei rā, murua o mātou hara me mātou hoki e muru nei, i o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawaia kia whakawaia, engari whakaorangia mātou i te kino. Nō u hoki, te rangatiratanga, te kaha, me te kororia. Āke, āke, āke, āmini.

whakati hono, tātai hono, ko tātou te hungo ora kia tātou, tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohipere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, nō reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou. O te rā e kui mā e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Nā reira i konei, e tika ana me mihi au, kā tika ki wēnei o ngā reo irirangi kua hono mai te atanei, o ti rā ka hono mai rātau. Ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira, mō tēnei, o ngā ata. Kia tīmata ke au, ki te wai Pounamu. Nā te mea kei o tautahi ko Tahu FM. Tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou, morena. Kei te whanganui ātara, ko te upoko o te ika, tēnā koutou. Kei te papa i oia, ko kia ora FM, no reira kia ora kia koutou. Kei te awa tipu a o whanganui, ko awa FM, morena kia koutou. Kei here taunga, ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, tēnā koutou. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā ko hono mai e mihi ana. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, morena kia koutou. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, nei te mihi. Kei roto rua, ko Te Arawa FM, tēnā koutou. Kei kirikiri roa, ko Tainui FM, tēnā koutou, morena. Kei whangārei, ko Ngāti Hine FM. Kei manga muka ko Tautoko FM, tēnā mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei kaitaia ko te reo irirangi o te hiku o te ika. O tira kia koutou ka tōra au reo irirangi katahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha mō koutou i hono mai. O tira mō koutou i Tautoko mai anō hoki. I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko tai pari tai te mū ki Tauranga Moana. Ko tipini a hau, ko au, tō tātou kai pāpāo ho i rungi i tēnei o ngā hōtaka i runga. I tēnei o ngā ata arā ia e hoa mā he ata mane he ata rā hina rā nei. Te, te kaumā waru, te kaumā waru o mei o haratua rā nei. Nā reiri e mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou e whakarongo mai ana, koutou ko hono mai i te atanei. Nā reira mai te wānei nā tainua atu ki te whākaraka tērā ia e tahi kōrero kauhau ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou hei whakarongo mā koutou. Ā, mai te whākaraka ki te ono he wā tono waiata. Nā reira e te tī, e te tā, tēnā koutou, tēnā koutou. A tēnā koutou katoa. O si rā hei whakakapi ake e aku nei mihi. Ko taku mihi whakamutunga ki taku i rā mutua Sam Wala. Kei o te poti ia e noho ana. E roto i tōna whare mua noho anoho. Nō reira kia koe Sam. He mihi nui, he mihi aroha. O si rā kia whae next ma. Me anu nehi e tia kina paiti ani i a koutou e mihi ana, mihi ana. Me kaua hoki au e wari wari ki o Tuahine a Ariana Rao ko Daniel. A me tō Taina no hoki a Kian. Nō reira e Sam, nui te mihi, nui te aroha. Nō reira tēnā koe, tēnā koe, tēnā rā koe. O Osira, kia koutou katoa. Koutou e whakarongo mai ana ki tai pari tai timu. Ka nui rā te mihi atu, kia koutou katoa. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tamari e, morena.

Ko te wā ināianei, tai pari, tai timu, ko te tekau māwha, meneti mai te kotahi karaka i te ata. Nā reira, ko tēnei ia, te wā motaku pito pito kōrero o te rā. Ara, ko tō tātou maramataka Māori. Nā reira, ko tēnei rangi he mane, he rāhina rānei. Te tekau māwaru, o mei o haratua rānei. Nā reira, ko tōna ingoa i rungi tō tātou maramataka Māori, ko tīrea. Nā, he rangi pai tēnei mō te hī kōura. Koina anake. Nā te mea, kei raro iho te ngoi a te tangata. Nō reira he wā pai tēnei, hei noho tahi me tō whānau, me o hoa tata rānei. He wā pai tēnei, hei whakaaroaro, hei okioki rānei. Nō reira, ko ia e nā, ngā kōrero e pā ana, ki taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.
1: E whai ake nei ko tētahi hōtaka, arā ko ngā rongoā Māori. He teringa tēnei e pāna ki ngā rongoā Māori, me wai rātou whakamahinga mō te tangata. Ko te rangihau Gilbert, te kaitaki i ngā kōrero, ka kōrero atu ia ki te tohunga rongoā Māori, arā kia tāwhāo tioke no ngai tūhoi. Ko tēnei te hōtaka tuatahi, ko tēnei hoki te wahanga tuarua o ngā wahanga erua. E kia nei tōne ingoa he kōrero mō te waimana. Nō reira, whakarongo mai ki ngā rongoā Māori.

0: E ngā iwi, e ngā mana, e ngā kārangaranga maha huri noi te motu. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Ko te nuinga o tātou kāre nei te mōhio ki ngā rawa, kairoto i o tātou ngahere. Me ki ko ngā rākau e paiana mo te tinana. Ko hau tēnei ko te rangihau Giobere kōrero ana ki a koutou mō ngā rungoa Māori. Kai te harikoa te ngākau inā hoki, kua Waimaria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te Waimana, Ngai Tūhoe, kia tāwhao Tioke. Ko tāwhao tētahi o ngā tohunga Māori mo tēnei mea te rongoa. I tipu ake i ei te Waimana ki roto tonu i te ngahere. Nō reira, ka kite te tīmatanga mai o ngā mahi pēnei mo tēnei rangatira. I ako hia ia ki ngā momo rongoa iaia i reira e o nā kurohua kuia. Aha kua tēnei, e mōhio ti ana, kai tēnā iwi, kai tēnā iwi, o nā ke mōhiotanga ki tēnei mea te rongoa. Nō reira, kā kia, kai te kōrero a tāwhao mai ngā tohutohutanga a ona tīpuna ki roto i te rohe o Ngai Tūhoe. Nō reira, kai te mihi atu rāki a koe e koro i wā te mai nei ki te kōrero.
1: I ahu mai e tehe o ngā kupu whakatau ki o tātou mātua, i ahu mai te whenua. Kōrero mai te whenua ki o tātou tīpuna. Kā ki te rātou te harakeke, ka te tiro rātou te harakeke, ana. Nā peka o te harakeke ki te atu e rātou. Ā, tēnei rākau. Heri te ki te whānau tangata, rā ngā rau. Kai wainu nui o ngā rau, ane, he punua harakeke kai te pihi hāreake, te rito. Ka tirohia e rātou, ara, tētehi o ngā rito, o ngā rau o te harakeke kai te awhima i tētehi taha o te rito, āpo tētehi o ngā harakeke kai te awhima i te rito, tēnu anō hoki ki te rau, kai tētehi o ngā rau pakeke awhira i te rito. Ana ka pātai e te ae, hei mua i rātou, ko te hea te pāpā o te tangaitira, ana ka tirohia tohu viata, ara. Ka tirohia anai koe ngā te takoto o ngā, te whirihare o ngā rau o te harakeke, e awhia ngā ki tukui tētou ngā rau, pakeke e awhia ngā i te rito, tēnua ki tētou ngā harakeke, tēnā whēna koe ngā te matu.
2: Ana ka pēhe i ākoe pakeke hāre ana ki rato o te Waimana?
1: E tamai reira rā ua ki tukui rā hoki te, koe ngā te kaino o tūho koro toke i te ngahere, e tau. Kare kau e hia mene tino hoko e ki tāna i tērā, kua tō tērā. Nā kai nō tūhoi roto i te awa o tō Waimana. Engari ana ngā mwe ki ana hoki te tangata, ngā hau ana te nohoa te tangata, kua mbea kua kohikohia ngā tamariki, kua kohikohia ngā tamariki e ngā kūi e ngā māma. Anna mō whirihia heke te mā te mohi a te tamariki, e hia kei nō te tamariki. Mōhi ona ngā māma, kua hua, kua maua te mea, te hīnau, anna, kua heria te whānau. Mā eto ngā māma kai te wahai te pēpi tana tuara ka piki te ngā here i ngā hiwi i ngā maunga te ngā here heke atu ki te kohi āre rātou whakonohi ngā tamari ki te kohi hina. Kāre roko ki ngā kete. Hei mahi prao. Mā takitaki mātau ki o mātau māma e heri anai ngā kete hina u te tamaringa me te tai me te pēpē kai te tuara. Me te hana ki te koe te tipu o te tinana o te wāhinei te rāwa. Te atāhua o tēne mea tō karakau i puku toitoi, mai harahara anake, te tipu o te tangata i te rāwa, nā te aha, nā te puku mai. Nā nā kai, he pai no nā kai, no te tuawhenua nā kai. Kāre he mōmona, kāre hea, me te mōhio ki te mahi nā kai.
2: Kāre pēnei e nei rā he tiakare tihe ahi krimi e rā.
1: Rau e kei nā kai a o tātou tīpuni. Ana, kua te anu i nā tohunga te, e whakanoho ngā tohunga anu hai tohunga hai manaaki i ngā mate o te whānau. Tēnā hapū me o nā tohunga puta noe roto o tūhoe. Me o rātau ngā tohunga. Me ki, kā whati te poroi vio te wāwai o tētai. Kua karangahi a tu tohunga. Kua haramai te tohunga. Kua haramai e ki te titiro i te tūro. Kua whakawāwāhi e tohunga te whānau. Kia kite ai ei, nei te raru aru o te tūroro nei i āhua, i āhua o titi ngā mahi, ana ka whararu ka hunuai, ka whara. Ko tine whakawāwai, ko titiro e te kai te āhua te mate, ko te porohiwi tēnei mate, ko karangahi atu sa nga karere. haere, haere atu i tanga haere. I te waru waru mai tahi kiri, kiri manono. Ana kua tohu tohu atu. Ki te waru waru mai koutou ngā kiri o ta manono. Waru waru hia mai te tahe fitira tuanai te rā. Ana kai te mungi hoki tātau te rā mea ki te ngā haere ki te manono kāre ki te tuanai te rā nā lākau paku paku. E tā roara wano he, e roara wano he, wano he tonga rākau.
2: Nā kai te kōrero koe mō nai tū hoi, ana kēmeha?
1: Ai, ai kōrero mō nā tohu tohu atu hoi. Ana ka tō pātai hoki a e te hō ngā karere. Pēhea nā kārehe mano noi kora rā, rā ke kai nā kōa wairu toi te pūhira, kā re kau e ki te ana i te rā, he te tā roara wano he tonga rākau. Kāo, kua kia te tohuna, kāo. Ko mōhi o tonu koe kai hea te rere ngā mai o te rā. Aha kua kairo toi te kokoro. Aha kua kai te tetiro tawa rākau ki te rere ngā mai o te rā. Aha kua kai te, kai te, kai te ururu hei, ururu au, hea mai e te rākau nunui, e te hiwi rānei, e te maunga. Ko te mea nui ke, kai te huri atu ki te rāwhiti. Nā, waru waru hea mai ngā kiri. Heria mai i te kai, e ngari mue tō haerenga. Whakapairawa koe i ākoe. Whakapairawa koe i ākoe tō tinana, tō wairua, ai manaaki tō haere ngātu. Kia tāne.
2: E hā nā whakaaro kai tō hinengaro mō te wā tuatahi i ki te koe, i haere koe i te mahi i nā mahiro.
1: Ō, te le tonu te uru mai o tawa whakaaro, ai kare kia tika tonu taku baki. Koe ngaroa uro toi te pui a koe aha koe wharaha nuai hua hau. O, ka whakarunga unā te kōrero a te tohu. Ka haere atau te rākau, ka wāriuhia e au, ārā te rere rang mai o te rā. Nā, ka haere atau te waru waru mai nā rau o te rākau. Ka kī mai te tohuna, waru waru hia mai te taha ki te rāwhiti o te rākau. Ka wē huri ki te taha o te raki o te rākau, ki te uru, ki te tōna rāne. Ka wakoe haira pira pi e rā tahe toru o te rākau. Waiho e nā wāhanga o te rākau. Hai ia whina ki te whakamahu i te rākau. I katohia mai ai e koe. Ngā rau, ā, i waru waru hia mai ai rānde e koe. Te kiri. Nā, koeirā nā tohu tohu. A ngā kolo ua o tūhoe. Nā tohu ngā tūhoe. A koe heha te rongu a kai te tīki nā tuku i te rākau. Mehmea ko ngā rau, katohia mai i taha i te rāwhiti. Waiho te taha ki te tōng, ki te uru, ki te rapi. Waiho e nā taha e toru o te rākau, ai a whina i te whakamahu, ngā wahi katoatohi e koe, e o ringaringa.
2: Nā i kōrero atu, i kōrero nā koe i kōakera, mō te wā tuatahi i hāre nei koutou ko hoa ki roto i tētahi wharene. Anā he pōuri te rā whare, te wā tuatahi hāre nei koutou ki te ako.
1: Ai, ko te reo mātau ki pūna koe ni te tōnā tohu ngā te rua. Koe re atara. Mahi e etana kāinga i muri o ngā hiwi. Haere mātau e riata mātau kua kuhua ki reiro. Te ki te ako. Tohu tohu mai e kia mātau. Hara mai. Ia he anau te kōrero ki a koutou. Enari kia paita a koutou no. Kaua hei tutu. Ara. Kia kotahi te whakaaro. Awa kua mohio ke mātau ke rā huatanga no te mea. He karakia o mātau pākeke i te ao, i te atapu o kā rembihi tai noa i te ahi ahi. A kua mohio mātau ke rā rā rā ngi kōrero a kia paita mātau no. Āna kāre mātau. E whā ngā pō mātau nā rā. Awa te amai ka kāre mātau. E nari anā kai tūku ngā tui te whare rā e pōwi kene kene. Āna I haututu tētahi o mātau, i hūnai e he tōti. Te putanga o te tohuna ki waha ko herea te tōti nei ki runga o te whare nīkau nei ki runga o te whare. Ngana waihoe reira tautau mai e whakakāhi atu o waihoe reira he pōuri e kia nai e kia māra mai. Nā te uruna mai o tō mātau, korou o tō mātau tipu o e rea tau. Ara e kātua nā te tōti. Ana i taua o ātum, mea mai. E hoama, koe he tātātau mahi a koutou. Me kātino. Haere, kā kore mātau e a koutou. Nā te rā tutu. Ana, koe rā te awhitanga, ātaku tipuna, koro ue i āhau me mahanga mai. Nā koe whakaoti. Ana katoa, o kumārama, ki te rākau, taku mama me taku papa me ake te heringa tu ana taku aku ngā iaku iau ke ne mea tāke i taku tipu na korou bihai nā tohu nā te rua ko i nā nā tohu nei ki teo te marama te mōhio ki te kōrero

0: koere ata whanau ua i kirikiri te rā koro roto o rua tōpia anaria ino hoki tō Waimon. I reira hoki, reira hoki te wahanga o te rua, anaka noho hei tohu nga rāua, tapu tipuna kui ako rāua ngā tākuta hei manaaki ngā matea o te whanau, o te huihui, o te huihui, o te huri o rua kēnano.
1: Pai noho te kōrero mō nā mahi pēnei, nā mahi rongua i te katoa o nā tāngata o te iwi?
0: E pai noho kia tūhoe. Pai noho kia tūhoe, e rari, pātairo kā tūhoe, he pēhea te kaupapa o kāta, hea kai te pēhea te tātātou kaupapa me o nā tikanga. Ka i pātaihia i tērā pātai e tūhoe, koe iho anō kā rei tika ki nā tikanga tērā. E nui hoki nā tikanga ne, e rereke ki tētai, nā i roa ngā rākau, e rereke te ingoa te kia tātou he tutu, kia tūhoe he tutu, ki kia ngā puhi, he tūpātiki. Anā kā re tāua mō hea te rā rākau te tūpātiki, anā he tutu. Ko tāu kai tiki he tutu, koe kai tiki he tūpātiki. Anā kawa, kia mōhu kei tātou āe. E re kia nō nā tikanga āe tahi nō reira kia pai, kia ngā wari, au hai tauto he hia e nei mea, nō te mea he mahi tapu katoa e nei. Anā koe nei te ua ua tēne mea, koe tahi o nā kai o nā mea ngahi rongoa i aini, ka hare anei te kato rongoa, huri hia te rākau. Katoare, huri nua i te rākau e katoa, nā ka mātaki taki au. Pātai atu au, e pai ngā hoke i te pēna. Ka koe anu whakautu mai kia au, e pai ngā e i anu o mātau pākeke, e pai ngā e. Nā ka mea atu au koko, i te keki o ku pākeke. Tahi tonu tō katonga i te rākau, ko te taha i te rāwhiti. Wai hoi koe tahi taha e tonu nā nā hai āwhina i te whakamahu i te rākau.
1: Nā e kōrero nā koe mō tēnā āhuatana, hea te take o te karakia i mua i te hareta nāti ki te mahi.
0: Te karakia rā, e hono atu anō koe i tō Wairua, kia ai anāna neihanga te rangi te whenua me ona tini mea katoa. Koe i rā anō, kai mua i nā mea katoa, kai runga i nā mea katoa, koe i rā. Alā te kōrero a te kaihanga, haramai aku tamariki. Kia noho tahi tātou, kia kōrero rero tātou, kia whakaroaro tātou. Kia aloha koutou, kia hau, kia mau ki aku ture. E hala ture, kia aloha koutou, tētahi, tētahi.
1: Mō nei koe mō nā tāunga pūoro nei, nā pēnei te porotiti, te pūtātara, te kōauau, te...
0: Pūtōrimo, e kare, kārau i tino mōhi o kia nā e kare, nā mea kōrō nea o nō e pāna ki te rungo anu aiho. Ai, e nari anō taku tawaitia a Sunny Melbourne, ai he tohunga ia ki te kōrero i ena. A koutounga, o koutounga. E hoki anau e kare i te wālano ata, te wālano i arefarefa mana a tohu tohu kai tika i au e pupuri anu.
2: E hae pipi no avi i a koutounga.
0: E ngari ana e hoa e mahi te mahi pai te ni mahi te mahi rongoa. Nā, ka uia hau ki rote i te rōpua te hotu manawa Māori, ka mahi mātau. Ko mātau hārau ki tā mātau kaupapa, te hauora.
1: Nā, he aterere kētanga o nā rongoa Māori ki nā rongoa Pākehā.
0: Ai, he rere kētanga, kai wainga nui e nei rungoa. Te rungoa o Māori kai runa i te Wairua e tūan. Koe rā te Wairua kai roto i ngā rungoa Māori. Nā ama, ko te kaihanga. Māna e manai, te kore ia, e kore e mana. Koe a kai mua nā mea katoa. Nāna te kōrero, kia mautamu tātau tana kōrero, nāna te kōrero. Ka rere mai te wai o te wai ora, i rere mai te rāwhiti. Hei whakamāku kui nā pai a kau ngā rākau. E taia i tōna wā o te tau, kua pū au ai te rākau. Kua puta o ngā hua, kua puta ngā rau. Ko ngā hua, hei kai mā koutou. O ngā rau o ngā rākau, hei rungoa mō koutou mate. Anā i runga i rā kōrero noe, te rā kōrero. O ngā rau o ngā rākau, hei rungoa mō koutou mate. Kai kona te mana, nā rongoa a te Māori. Kai kunei te Wairua e tua, te kore te Wairua, a te Waihotia.

0: näin. He olivat muu, mä olin vahvukkeelta pahkeja, mä tein tuonut teille aivitunut mai. Tämä mä huin aina, mä tein teille. Teille rekee tango, kaita mä huin katoa ja ei mauan. Mä olin vahvukkeelta pahkeja. Kun taulu tuolta mä olin, kaa, kun homma ei kaihan. Tämä on tuo fatu manau, me tuon maahun, ei tilo tilo. Nā whakara ruga imu e tō huarai. Kaua e te tirua tō tō māhuna moeo, e hali, hali ātua no tō whatumanaua. Kia te tiro tahi rāua, i te ranura ruga imu nei ākoe, me tō whānau, no tō imu nei ākoe tonu, hei rira ka māna mā koe, anā ko haere koe, te tiki te ra, i te rongoa e tikaana. Ka te tiro koe, ka te tiro koe ki te te wahine, o kai te mate te wahine ne, o hea a te mate, e tamo kai te pupuhina atiti, anā? O mohi o koe, kua tū koe te taha wairua, kua mahi ae koe, kua kia tū koe te karele hāri te kato mai tahi rau kohe. Nā kua kohua koe te rau kohe. Engari kāra koe kohua i tō ahi kai, no te mea haipani tinan, tahu koe tō ahi ki wahoke o tō kihin. Kua kohua mai koe o lau rākau i reira, ana kua mai kōti. Kōti kei a koe te mahi mua i tō hāre nei tiki nā taonga, ana haipani nā titi. E kua tahi atu kua ora nā titi. Ana koe ni te reke tanga. Tā te Pākehā, ki te pānia i a tūhoe. Ki te pānia nā koroua kuia o tūhoe, tā tūroro o tūhoe. Ka heri ei te hōhipera. I mua i te harina i te hōhipera. Kua karanga nā māmā me nā pāpā, nā koroua rāni, kuia rāni, kua karanga. Ei, tiki nātu te tohungara, tiki nātu i hala mai ki te mahi te tūroro nei. I mua i tana harina i te hōhipera. I pērā hiai, he tangu mai te taha Māori. Inua i te tūro. Kia huriei ngā te whatu manawa o te tūroro o Māori rā, ki ngā mahi a te tāku te Pākehā. Me mea kā re taho e taonghia mai te rā wahanga inua i ae ka haere rangirua te tūroro. Anā, ka rangirua tana whakaro ki ngā runga te Pākehā, ta e te huki i te tāku te i ngā nehi. Anā, kōkure mahi ngā runga te Pākehā, nā te rangirua. Engari taonghia mai te taha Māori. Te tapu inua i tātātau i tō tātau. Tūroro nei nā, ka heri atu ai tō hoipera. E nani kai te hokina mai tō hoipera, anā ko hoki mai anō. Iai e tō hoipera lā kua wātea ia, aha kua hea hana aru wānā tāhukuta, ae e rele atu, ae e kākai au tō runga. Ākai te tapahi au koe mātā, aha mea pūtua e muhana, kai kuna atakura, tapahi aha. Kala kua wātea hoki ne, ko te kēri kua wātea mai tō ākai, nē nā tō hunga. Kia wātea i tana hene ngaro, te Pākehā, anā? Tana hine ngā loka rikua tu te Pākehā, ngā ngā lau e ngā te mahi a te Pākehā, kā re mahala hala kā rehea. Engari mehemea kā re i mahia. O, ka rangirua te tūrorora, ka puri puri e te hitikanga ki muri. Ana kauaua te mahi o te rōnga. Ma kauaua. Engari te whakakotahia. Engari kai te hoki no mai te kāinga. Nā, ka hoki ātu ngā te tikanga Māori, ngā te tūrorora. Kua paiho.
1: Kia ora e kōro. Kia ora rawantura mwene kōre.

kaka, he hata tātou e whai tonu nei ngā tikanga ako, a tauiwi. Nei takui hirangi, he whakapūrangi a hoi taku kaupapa kōrero. Kātahi, he wete wete I ngā kupu matua o taku kaupapa kua horane. Kārua, he hoki ngā mahara ki ngā tikanga ako, o te Māori. Toru, he tiki atu I ngā kōrero a tā Mason Dury, mō tēnei mea, Tangi Tū. Ā, ka mutu atu I runga I tētahi whakatauki, hei taunaki I ōku nei whakaaro. Kā tiake, ki te hoi. Tuatahi, he aha nō tēnei mea te tikanga ako. Ko te tikanga ako tētahi rautaki, e kawe ai tētahi āhuatanga. Mai te hinengaro tētahi, ki te hinengaro tētahi. Tuarua, he aha anō tēnei mea te tauiwi. Ko te tauiwi tētahi iwi atu I te iwi Māori. Nō reira, he aha te tikanga ako a tauiwi. He tikanga ako nō tauiwi, mena I take mai taua tikanga ako, mai tētahi iwi atu I te iwi Māori. He pēhearanga tikanga ako a te Māori onehe. Ina ia e whai ake nei, ko e tahi maramara kōrero I kohi kohi ake e. Ka uta kuaka kōrero, ki tērā ngā tai, ko whangaraupo. Ko tērā apa ki tērā ki whakaputa, ko wai te tohunga ki runga, ko te one tāre tīkau. He uri a te one tāre tīkau, no kā tīra kehu ki wairewa. No kā ti whike ki te raki whakaputa. Ah, he tohunga, he rangatira, he tanifa hikurua. I hokia ki te kōpū a papatuanuku I te tau, tahi mano I warau, ruanga huruma fitu. Hei tā te one tāre tikau. E torunga whare ako I mua. He pukenga ake, he kaupapa ake, he tohunga ake I ia o era whare. Ko ua whare, ko te whare kura, ko te whare pūrākau, ko te whare mauri. Ahakoa ko te hea te whare, ākongia ai te ākonga. Ko te mahi tuatahi, me te mahi whakamutunga ā te tohunga. He tū ki te tuahu, takitaki ai I ngā karakia. Ahakoa ko te hea te whare, kā nui no atu te tapu I uhia nei ki runga I te tangata. Kai ako mai tauiramai. Mā te wahanga whakaakoranga katoa hei whakaputa, mā ngā tari ngā areare hei hopu. Tēnā, kia mā atua tomo kia ko tēnei whare e kia nei ko te whare kura. Ko te aronga nui o tēnei whare, he mau tonu ki ngā tikanga, a tauama, a pauama. He ako I ngā mahia ngā atua, I ngā tikanga me ngā kawa o tua whakarere. I whakahaeretia ngā wānanga o te wharekura, I te putanga mai o te tira o puanga, a rā I te pōtoni. Ki te whare Māori, I konei a kongia ngā huatanga o tēnei mea, te Māori, me o nā wenga katoa. He rangi whāwhā ngā kaupapa I whakahaeretia ki tēnei whare. Mai te tā I te moko, ki te whakaero, ki te rongoa, ki te huwhenua, ki te tātai arorangi. Ki te whare pūrākau, tapuke I o e rātu. Mai te ngahuruma rua tau te pakeke, ki te ngahuruma ono tau te pakeke o te tamatāne, e tomo ai a ki roto ki tēnei whare, maua I te rākau patu tangata. Ko te hāngaitanga mai o e nei kōrero, ki tōku nei kaupapa, e pēnei ai. Nā tēnei tiro whakamuri ka ki te ngarere kētanga o te ako, Ao tātou tūpuna I ērā a tauiwi. Ka tāe te wewehe I ngā tikanga ako, o te Māori I ngā tikanga ako, o tauiwi. Ka tāe te tautu

nota wiwitera. Hewe. Kwa huri nui nei tō tātou au. Ko e ra tikanga I tātaya e te one tāre tikau. Ngā tikanga iangi tū ai te Māori. Ahakoa ko e tahi o aua tikanga e puritia tonutiana I e neiwa. Hewe, ko e tahi anō. Kua waiho. I tū a whakarere rāno. A te rape e kore rawa e whakahokia mai. I konei katoko ake te uru paunamu. Me pēhea te tautuhi I tēnei mea te angi tū o te Māori, I e neira. Kia tīkina atu I ngā kōrero a tā Mason Dury, hei urupare. He mātanga anō o te tangatane. He ahorangi, no rangi tāne ia, he tohunga I e neiwa. Hei tā Mason Dury, ko te hua ake o te piritahi a te kaiako me te ākonga. Ko te māramatanga kātahi, ko te whakamana kārua. Ki āia ko te whakamana, ko te angi tū. Ko te whakamana, ko te āheitanga ki te whakawā te āia koe anō. Kia mārake tō kite I tō ao. Ao whānui, ao Māori hoki. He ranga kore, he tino ranga tiratanga, he mana motuhake. Ko koe tō ake ranga tira. Inā ia tetahi whakamāramatanga o te angi tū, o te Māori, I e neira. Tēnā, ki whai nāi. Me tāu tū atu e tātou ngā tika ngāko e angi tū ai te Māori. Ko tāku, rui a tai te akia tū ko tai kāka anake. Ko te aronga o te whakatau kinei I konei e pēnei ai. Whakarere atu te para te koretake. Koia nā te taitea. Kia wai homai ko te kaupapa, ko te mana wanui. Koia nā te tai kāka. Te kīnei au, tau tua tui ngā tika ngāko. Ahakoa Māori mai, ahakoa tauiwi mai. Ahakoa noi nāene, ahakoa no nehe. E whakaputa ai tō te Māori ihu. Ahakoa pēhea te ako, ā te ākonga. Tika ngāko Māori, tika ngāko tauiwi. Ki te tūtuki, tēnā karawhiua. He a tātou e whai tonu nei ngā tika ngāko a tauiwi. Nā te mea, kei te angi tū etahi, he ko etahi kaori te angi tū. Ko era kei te angi tū, mautonu, kawea ki te ao marama, kawea ki te keho o te maunga. Ko era kaori te angi tū, rui atu. Wai hokau. Mena he ahua e ho tae tae ana. I tā te ākonga tae ngātu. Ki tōna pai tawhiti. U poko pakaru. Whakai huaka. Ki te whakapai I ngā tikanga. Kia ua ki pai te waka. Ki tai o whenua haukura.

Ko te wā i nāianei i Taipari, Taitimu, ko te tekau mā pitu, meneti, mai te toru karaka i te apa. Nā reira, i tēnei wā, he hōtaka, hei whakarongo mā koutou. He hōtaka ako o reo Māori tēnei, nā whakaata Māori, me ETV. Ara, ko te ingoa o tēnei nā, ko te kai a te rangatira. Kei roto ia te terenga, he wahanga whakaari, he wahanga kō rero rero anō hoki. Nō reira, tēnā, whakarongo mai ki te kai a te rangatira.

0: soa pēhea ko te mea tuatahi ka whakaaro iho te tangata ko te āhua o te rangi. Uera tā tātou kaupapa i tēnei o ngā whakaaturanga. Kia ora ko Wenatei te hau, nai mai anō ki tēnei o ngā whakaaturanga te kai a te rangatira. A muri iho ka kōrero tātou ki tētahi tohuna e mātatau ana ki tēnei mea te huarere. I te rā wiki ki te tātou i te whānau e whakariri ana mō te wā o te kirihimete.
1: Ai, te mea whero.
2: Hariata, e mea nā hau ki te hoko i tētahi kākara hiu mo Andre. Ka pai anō tērā ki aia?
1: Ai, tino pai tēnā.
2: Ko tēhia te mea pairawa ia?
1: Tāriana, ka tāia te hoko mai i te kēmehi kei Tuatoa Farmers. He noi kai reira.
2: Māku tērā.
1: E hine, he krawarawa ana rei.
2: Nā wai ike, koeira ngā mea pai, ngā mea kua pakeke.
3: E homa, kwa tata ki nā rā o tukirihime te i nā tāngata i hei ana ki te haramai ki kona ki te kai.
1: Kā pai tēnā, kua rangatira tātou?
3: Nā, i te pēnei tonu tātou, ka ore roa kua ki tātou i te muni. Engari, mena ho tonu tātai ki roto i nā pū te wehe wehe nei tātai mo te kaupapa nei.
1: Kawa koe e awanga wanga.
2: Andre, haramai koe ki ko nai ki te whakamau i te anahira.
1: Hai, anare, neke mai.
0: I roto i tēnei wā tātai whakaaturanga, kai te kaha te kakaramai o ngā kai a te whānau. Tai hua ki nei tērā. Koutou ngā ākona e whai nei tēnei kaupapa, kawe ware ware, ātapānui hi a koutou puka puka, whakarongo ki a koutou rīpini. Me koutou e mātaki nua mai nā, kā mea ka waiata mai. Nau mai ki te kai a te rangatira.

0: Anarai.
1: Ah, kai puni tonu ke koe hine. Mana na ko hari ke koe ki te taone.
0: I kuhu ke mai au ki te titiro mena kua tūte rā koe krehi me te.
1: Ha, kua riro amaku te ne mai. Tēnā hara me kua ki te awhina ia.
0: Ah, e ka. Ko te ke e au tētahi. Tērā pia mā ngā mahanga.
1: Oh, kua haria ki hia rā ue tahi ki te tiki nā taputapa he mai te hāngi. He maha nō nā mahi.
0: Āna, he rahi ngā mahi māku. Kei te taone, tēnā, kā ki te anō. Kia ora, e mangu.
2: Kia ora. E pehe ana kōrua ko ana rei.
3: Ko taku wawata, ka ngaru atu ia mō āke tonu atu.
2: He aha ai.
3: Hiri te tonu tana kōrero mō ngā rā o mua. Engari ko tāku kē, ko te titiro whakamua.
2: Kātika hoki. Pena anō māua komere. Nā ngā mahanga kua kaha kē atu te raru.
3: Kā hietoro e noho wehe ana kōrua.
2: Kotahi tau. Kore au e kaha ki te noho i te kāinga. He whawhaino māua.
3: Ko hi pāke te kotahi tau, mai te wai, mau iawa anare, i roto i ngā ringaringa o tētahi atu wahine.
2: Ka tahi rā.
3: Ai, kore rawa au e mahara, ka pērā te au. Te mea hoki, he pake ke ake te wahine, ka nui ngā moni, a he tāne anō tāna.
2: E tama, hea keia ki te mahi pēnā ki a koe.
3: Au a hoki.
2: Ko koe rā tētahi wahine, tino pūrotu. Tino matatau ko ki te au mo tētahi wāroa.
3: Nira, oh, tēnā koe moe nā whakaaro.
2: E ara i te whakaaro no iho. He pono e nei kōrero.
4: Ara tō pōaka ke muri rā, hei nā tea.
5: Kia ora.
4: Kia ora.
5: Hari atu ki muri rā. Mahare koe mākō, watu ki a mangu.
4: Koe nā e ho.
5: Kia ora. Ai, kia ora. Ei, kātahi ono ngā pirihimana ka wae mai. Ko hari atu ki te whare here here.
6: I mau e hana.
5: Kure rai hana.
4: Mohio no atu e ka pēra.
5: Nā, ko whakarite au he teke hi hai heri mai nā hua whenua. Mihi koe mai atu. Engari, mā tētahi o tātou hara atu ki te tiki te waka.
4: Ke kone a mangu, hari atu tēnā ki waho.
7: Tētahi o koutu i waia mai mo tēne ki waka. Nau i hai me kia,
4: hari atu ki waho.
6: E te painu, yo ke iau i rā wāhina. Nā ki tēne mahi te. Kami unu pua. Nē, te tunu tunu. Ko tahi haola, heiri ma te.
4: Kā
6: rea
4: tika ana ki ngā turi?
6: He mahi whakataka nā
4: tā. Hau ki tēnei tūmomo kōrero. Māu e whakahoki te puaka ki te wāhi hokana mai e koe. Tiki nā te tētahi kua patua, ā kua tapatapahia.
7: Kāra nā kui o te tēnā puaka, nā Andrei ki.
5: Kai te pai, kai te hara atu i te tiki te waka. Me tētahi puaka anu.
6: Ā, hari atu tēnei.

0: He nui nā kōrero whakamārama i nā huatanga e pāna ki tēnei mea te huarere. Kai te taha ua hone kā, koia hoki te mea mōhio ki ngā kupu e pāna ki te huarere. Tēnā kia hoki anō a tāua kōrero ki tēnei mea te huarere.
1: Ki te kōrero tāu mea te huarere. Koe wareware aki tāu ki te kōkā o te huarere. Ki a tawhiri mate. Te take ki ai au he kōkā. Ki au hoki rā e toru ngā tamariki a rongo mā... Arangira o kōpapa, he wahine katoa. E rua i mau ki roto ki te poho o papa, korongo mā tāne, koe rau ki te kūmara, ko te haumi e tiki tiki, he kai anō tērā, ko te mea i rere ki te rangi ki tāna pāpā anu hoai, ko tāwhiri mātea. Ka ruhuke te wehe ngā kōrero te huarere, mai ngā mahi a te patuika, a te patu kai i roto i te ngahere, a te ahurane i te whenua, koe wareware hoki ki ngā haupupuhi, ki te mahano o te rā, ki te marama taka hoki. Kā kore hoki te tangata e aro ki era, he mate kai te hua.
0: Tēnā whakamārama hia mai e tahi o awa o ngā whakamārama e pāna ki ngā kōrerona.
1: O kia mātau hoki rā o Ngāti Porou, o tō mātau na takiwā o Ngāti Porou, o te riu o Waiapu, arā e pāna ki Rangi Tukia. Kā tāi ki te wā o te whakatakoto i te paharakeke i te tāpapo rānei o ngā tipu kūmara. Me whai uhi koe te maramataka. I te wā tonu o te hotoke, e ki āna, mā te hau māne pupuhi mai i waho. Ko te rāwhiti tērā. Ka pupuhi mai te hau i waho. Ka puta te toka ki te moana. Puta ana te tokona, ko mōhio rātau, e toru maramataka, ka whaiho ko teika, ne? Hei taua wā e putai te tokana, whakatakotongia te pārekereke mō te kūmara, engari ko te ingoa tau pārekereke, ko te whakaika. Kaore he wāhi kiatu o roto Aotearoa nei, e whakaingoana i tērā mea he whakaika. Ka takoto ngā kūmara, ka putake ngā tipu, hei te wā e hūtiai ngā tipu, ka mau ka ahu ki roto ki te whenua, koeira te wā e tere ai te kahawai i te moana. Engari, ka watatanga te whakaaro noiho, ke haere ki te patu i te kahawai, ka hiki te atu hukira i roti te tai. Me tatari rana, ke pupuhi te hau tika, ne? Ko te hau tika, ko te hau parera. Ka pupuhi tēnā hau, ka tika tere re o ngā tai, ka tika tere re o te wai, ka tere mai te ika ki tā haki i te ngutu o te awa, ka hara mai ki te inu, i te wai Māori. Ne? Ka haramai ki tīnu i te wai Māori, ka whaiuhu te wai Māori, tairo anō, tatara anō ki Rua Tōria. Engari, iai e hoki mai ana, haere kā patu. E tahi wā kā mau ki roti te kaharoa, engari, ko te nuinga, e patu ana e te koko.
0: Ka pēhea, me korero tāo mo te āhuatanga o te kupu nei te huarere?
1: Heika, a tika hoki rā, he hua mai tēnā, i rere mai, i te kōkā nei a Tawhiri Mātea. He hua katoa e rame, ākua he patu i te tangata i te mātau, he whakamahana rai nei te tinan, he whakamahana i te kōkā i a Papatuanuku, ke tipu ake ai ngā taonga e manaaki hana i te kuiara, he hua katoa e ra i rere mai i tawhiti nui, i tawhiti roa, i reira hoki rā.
0: I roto i ngā whakaaturanga a te waka huia, ka haere tonu tā tātou kaupapa arā te huarere.
2: I heke mai te iwi Māori, mai Hawaiki ki Aotearoa. Ko rātou kai ārahi, ko ngā whetū me te marama. I inoi atu ngā tīpuna ki a rātou, mō ngā mahi maha. Te hanga whare, te hiika, te whakatipu kai.
3: Ko tōku mōhiotanga, ko te maramano. O te marama e kia nei, o te marama takane, kia tai ki ngā rā, o Heputema, ki Rauatuna, koe nā te marama pai mō te whakatupu riwai. Engari, ko te whai, kia tātātu ki te rākaunui, te marama ne, Nā, kia te kia rā kaunui. Kia ta tātu. Ki te rā, toru rā nei, rua rā nei muātu. Nā, ki te tupu ngāri wai, te nunui nā. Ā, ki mua mai, ki te tupu kare tino rarahi. Engari, e maha te riu wai nei. Nā, koi rā te tainoa, ki te kumara whera anu. Engari, ko te whakatupato hoki. Ko te wā mo te hukarere me te hukapapa take ki kiraro atu nei a hepa tema ko aho pai haere te hukapapa engari ka whakatupungia ngā kai ki roto ki ngā wāhe e marumaru ana i ngā rākau a kia mahao ki te rākau hei whakakapi i ngā riwai i ngā kumara rā nei i ngā kamukamura kia korei e pau te huka nei. Ai ngā rā o muri mai nei, ai ngā pēke kākau. Koe rāga mea, hei wakakapi ngā kai kia kore e pau i te hukupapa, e maroke ai.
4: Ai.
3: E paraitingi ai e te iwa, ki ana au, ki te pāngia ngā riwa i e te hukupapa, ka paraitingi i te ingoa Pākehā nei.
4: Ai.
3: Ai. Koe rā tōku mō atanga, ki te rā o ta, ā mō te mahika. Koe rā anō, ka te tiro rātou ki te maram, ā ko pai ki te mahi, ki te haere te heika, ā ki te mea rāne, ai ki te ramatuna, engari ki e rā wā, ā ki ahua hāua ua, ki ahua mahan, ka ahua, ā e pai tēnei pō, nā ko wakareri rātou, mea rātou ripi, pao tun, ana ko haere te pō, mea rātou rā, nā ka kita tēnā te tūnai haere ana ne i roto i ngā wai papakunua i tua whenua rāne āgi kona ka patungia āki roto i ngā pēk āi koe ngā rātu mai āi koe rā mō te marama tērā āi mōma koe rā tōku mō hea tanga
5: ka tino pai ngā ahuatanga whakatupukai ngā ahuatanga ki ngā kai o te moana i e te hi marama anō kāore e tino pei ana.

0: Tauranga, tira tēnā nō rā kūtou katoa. Nau mai ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei taumata o te haora. E whai ake nei e tīwi, kei te waihanga tia he hinemihi hō, hei whakakapi ake i te tūranga o te hinemihi o mua. Ara, kia hoki mai, te hinemihi o mua ki te wā kāinga. Huri rawa ke e tīwi ki ngā kōrero a te puoho kātene mō nā nō, ko ia hoki te tangata kua kopoua e reipa hei kai tono marātau i te tūru o te tai hauāuru me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kua roa Ngāti Hinemihi o Rotorua e rautaki ana i te whakatūtanga o tētahi whare Hinemihi hou, hei whakakapi ake i te whare tupuna o Hinemihi, kei roto o Ingarangi e tūwana i tēnei wānei. Ko te whakaaro ia, kia whakawhiti i te whare hou, mo te whare tawhito, kia hoki mai ai te whare tawhito ki te kāinga. He whare nui a Hinemihi, te whare tupuna e kororohia nei, kāori i oro tātia i te wā o te pahūtanga o te maunga o Tarawera, ko tahirau te kautau ki muri nei, me rawa ke kaharia ki Ingarangi, a kei reira tonu e tūana. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā ringa whao i te hinemihi hou, hei tuku atu ki Ingarangi, kia tā wharau mohi.
1: Kare anō, kia tai atu ki tērā o mātou whare tō mātou tupuna, nō reira he maringa nui, kia noho hei kaiwhakairo mo te whare hou, me te hokinga mai, e a hei ana māua te āta wete i nā āhuatanga i kite ai e wero mea anaha i a rātou e whakairo ana i te rāwhare me nā āhuatanga i a rātou, nā pūkenga te wā i a rātou.
0: Kua pānui tia mai e te rōpū reipa tā rātou kai tono i te tūru Māori o te tai hauāru i te kōwhiringa pōti o te motu a te mutunga o tēnei tau. Ko ia ko te puoho kātene. Ka whakataetai atu ia ki te kaiarataki taki rua i te pāti Māori kia debi a Ngārewa Peka mō taua tūru. I ngā kōwhiringa pōti e rua kua mahue ake nei kua puritia e Ngārewa Peka taua tūru. Engari nai nei kā rāke tēnei kai whakataetai kai tono hō a te puoho kātene māreipa. Engari he hanga kōrero mōna tōna whanaketanga ake ā nā te aheia i whakatau ai i roto iāia nō, koenei te wā e kuhu atu ai ki te ao tō rangapū. Kia tahuri ake tātou kia te puoho kātene.
2: Mātua rā, nō konei ahau. He pāboi ahau nō takapuāhi a ki pōrirua e tūana, kei raro i te tuanui o taku whare tūpuna. I tupu mai au ki te taha o te tiriti, mai tēnei whare, no reira tēnei taku kāinga, kei rato i taku puāhi a pā. Me taku ngā kounui ki ngā oranga o tēnei hāpuri, me ngā hāpuri katoa pēnei e rere kauana ki te nuinga o tēnei rohe, o te tai hawāuru.
0: E karangana te ope whakaora ki ngā prihimana me ngā kaunihera kia mahitahi rātou ki te kimi o Rongoā mō te kāinga kōretanga. He whakautu tēnei nā te ope whakaora ki tā Shane Jones, minita tau tohito o te kāwanatanga whakatoihara i te hunga kei ngā huarahi e moiana me tāna ki ake kā tahira hoki te hunga hōhā kōrātou. Nā, hei tā Shane Jones o Aotearoa Tuatahi, mena i āia te tikanga, mānā no, te hunga kāinga kore e tahi atu i tēnā taone i tēnā whaitua. Arā hei tāna, homai he waka kōporo nui, māku rātou katoa e kawe atu i tēnei pōtonu nei. E āwhina ana a Andrew Wilson o te ope whakaora i te hapori kāinga kore o te whanganui ātara. Ā hei tāna me whakatū rautaki toi tū, tauroa hoki. Hei tā Wilson, mā te whakatū rautaki pērā ka whai te hunga kāinga kore i te kaha me te tautoko e mātika ke anō ai rātou hei tangata tukuhua ki te hapori. Kua tīmata ngā mahi e tūwhera nō ai ngā ara ki te kōtihi o te maunga o Mauao i Tauranga Moana. Nō te maramo o Hānu Ere ka katia te maunga me ona ara hi koi. Whaimuri hoi te horonga whenua i mate ai ngā tāngata toko ono i tōna pūtake e hararei ana e noho hōpuni ana. Kei te haere tonu te hia whakatewhatewhatanga moho anoa nei. Hei tā te kahika o Tauranga Moana, hei tā māhei Drysdale. Kei te maunga ngā kaimahi e mahi ana i wā rātou mahi i tēnei wānei, arā kia tūwhera nō ai te maunga ki te tū matanui. He ai ki ngā matapai o te wā e whā marama te roa kia oti ai wā rātou mahi. A kua kene ko ngā hā kinekina. Ki te whutupōrori ki me te aha kei te kimi hui Luke Metcalf, toki o te kapa tamatoa ki ngā kai whakahaere me ngā kai ako i te kapa. Kia rongo ake ai ia heaha tā rātou rautaki mōna i roto i ngā tau e tū mai nei. I tino hari kua katoa ngā kai whakahaere i te karapu i te kirimanatanga o Luke Metcalf i te tau 2026. Me te aha i pōhehe rātou kuia te oranga mō rātou i roto i ngā tau e tū mai nei. Nā reira ka kirimanatia tonutia ia tai atu ki te mutungo te tau 2028. Engari, kua oke ia i te oke roa i tēnei tau i te maha o ngā wharanga ōna, me arawa ake ka piki ake e tahi atu ki te whakakapi i tōna tūranga i te aroa kapa. Koe ranga ha, kinikina, kia ora.
3: Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
4: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, Weather.
5: Hinei ngā matapai huarere mō tēnei te rāhina mane te 18 ohana tua 2026. E matapai ana he kāpuapua i tēnei ata ā ka pāniani ai ngā hihi o te rā i tēnei ahiahi pō. Te tihi pāmahana 2025, te pāmakariri 2022.
6: Tainui Live.

0: Hátara!
1: Hátara!
0: Atafai! Catch Pātara and Atafai in the morning show. Only on Tai Nui Live.
1: Te reo o Tai Nui, e ngunguru nei, morena e tiwi, kare kauana he Pātara i tēnei rā, i te mea. E poroporo aki ana ia, kia tame moana junior me te nui. O aroha, ka poroporo aki ki aia i tēnei rā nei, ngā whakaaro nui kia koutou e noho pani, noho pauaru, noho rawa kore ana, noho tau i maha nei tēnei wā nei. E te whānau, ka waiho kātika, mā pāni a papa, tēnei waiata ātāhua e tarāua i a tātou, i tēnei ata ātāhua, i Wetikamarima, i a whā.

0: Ove Kōrero.
1: Ia kuranga tirohuri noa i te motu, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā pūrongo a Wātea i tēnei taumata o te haora, kāti e whai ake nei e te iwi. Anei, haere tonu ana, te kare me mana wāhine ki rungi i te marae o mō te tau i tēnei wiki nei. Huri na wāke kia te pūoho kātene, te tangata kua tohua nei e reipa. Hei kai whakataitai mā rātou i te tūru tōranga pū o te tai hauāuru, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Ka tīmata anō te whakatewhatewhatanga a te rōpū whakamana i te tiriti i te kre me mana wāhine ki te marae o mō te tau i te tai tokerau i te rā nei. Ka tū a Huhana Linden o ngā kākāriki, rāua ko Mārama Davidson o ngā kākāriki ki te whakatakoto kōrero ki mui te aroaro o te tarai piunara o Waitangi. Kia te huri ake tātou, kia te anau tuiono o ngā kākāriki.
2: Tino kaupapa tērā, kaupapa e hoa tērā, tērā o ngā kreme ki mō te araro, te tripunarara, te kaupapa mō te mana wahini, te me moio kata, tātai katoa, ngā kororo tiko iho mai ngā mātua tīpena, ko etahi ngā rangatira, he wahine, i Waitohi, te triti o Waitangi, o tira, ko tēnei kreme e ruku ana ki roto te hohunitanga o te mana o te wahini o tātai ngā mātua tīpena, ngā reira, o akune tuahine, marama rawa ko Huhana, kei reira tautoko ana i te kaupapa, kaupaparanga tira.
1: Ko pānui tia mai e te rōpū reipa tā rātou kai tono i te tūru Māori o te tai hauāru i te kōwhiringa pōti o te motu a te mutunga o tēnei tau. Ko ia ko te pūoho kātene. Ka whakataitai atu ia ki te kaiara takitaki rua i te pāti Māori kia debi a Ngārewa Peka mō taua tūru. I ngā kōwhiringa pōti e rua kua mahu ake nei kua puritia e Ngārewa Peka taua tūru. Engari nai nei ka arake tēnei kai whakataitai kai tono noho a te pūoho kātene mā reipa, engari nā te aha ia i kōwhiri ai i a reipa a nei a te pūoho kātene.
3: Mo te roanga o taku oranga, o taku tino wawata ko te noho ki te taho ngā kaupapa nui, hei whakawhanake, hei hāpai ake i ngā oranga o ngai Māori katoa, putanoa i te motu. I enei wā tonu e mā rake rake ana te kite i ngā mea e tāmi nei ki ngā hāpuri Māori, e huri rauna ki ngā whenua e rua. Kaore e kore katae au te titiro ki poneke ki ngā mahi nanakia te haere ake nei. Me taku mōhio, me pēwhia te aukati o e rā mahi, me whakatūringa, me whakataetai mō ēnei kōrero kia kawe atu ēnei kaupapa nunui mō tātou katoa kei roto i Aua Hōro.
1: Hoi nō rei TV, kei te whakakanohi ngā ringa toi Māori nei a Hirini Kātene, ara a Heed Native. Rāua ko Gordon Toi i te ao Māori ki te whakatairango hou a Footlocker. Ko ngā hū o Ronganui, ara ko ngā erire superstar. Ana te pūtake o tēnei whakatairango hou a Footlocker. He tauira o mua a Kātene nā Gordon Toi. Nō reira, ko tōna hiahia, ara ko te hiahia o Kātene. Kia tū kotahi rāua ki te whakātū i te mata o te ao Māori ki ngā tōpito katoa te ao whānui i roto i tēnei o ngā whakatairanga hō a Footlocker. Hei tā Gordon Toi, he mea nui ki aia kia whai tikanga Māori i roto i ēnei momo kaupapa a te Pākehā. O tira kia riro mā te Māori tonu e a te tohu he aha ngā tikanga ka whāia. Hei tā ana ko te mea nui ke hoki ki aia, ana ko te whakaputatanga atu o te kanohi Māori ki te ao whānui katoa kia ki te mai ai te ao whānui, anei te iwi Māori, anei te whanaketanga o te Māori i roto i ngā tau ahakoa te pēhitanga mai me te tāmitanga mai a te ao Pākehā ki runga. Ia tātou. Hoi anō rei tīwi, ko te huri te kāwanatanga ki te whakakore atu i te mana whanonga pāpāho o te motu ara te Broadcasting Standards Authority. Toru te kau mā whitu tau a tēnei kaupapa e tū ana i te mata o te whenua, engari haitā te minita i ngā take pāpāho a Paul Goldsmith. Ko whakaro ake te kāwanatanga, ko tai ki te wā e kore hāhā ai a te mana whanonga pāpāho. Ana he mea whakatū a tēnei mana whanonga pāpāho nei raro i te ture pāpāho o te motu i te tau 1989. Ko tāna mahi e whakarongo ki ngā amuamu a te tū matanui e pāna ki ngā mahi i kitea e rātau i rungi te pau ka whakaata i rongohi arā nei e rātau i runga i te reo irirangi. Tai hoa kene e tiwi ko ngā hā kinikina o te wā. Ki te whutupōro riki, kua whara te pokohiwi o te topapū o ngā tamatoa ara o Roger Tuivasa-Sheck. I te ahua nei, ka roa tāna noho ki te taha e haumanu haere ana. I whara ia te monamona o tōna pokohiwi i ngā miniti whakamutunga o te toanga ki a Parramatta. Engari i tākoro tonu a ia ki te mutunga me te whai pirohoki. I tēnei wā nei, ka ore a tamohio tiana, hei ahia rawa ia pakaria noai ki te tākoro mā ngā tamatoa. Wiki whakatā tēnei mo te kapa tamatoa, kātahi ka hoki anō ki te muro o te ahi i te Magic Round ko te hoariri ko ngā Brisbane Broncos. Koe rā ngā hā, kinakina, kia ora.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātau ko te whānau o Waipareira.
4: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, Weather.
5: He nei ngā matapai huarere mō tēnei te rāhina mane te 18 ohana tuarua mano 2016. E matapai ana he kāpuapua i tēnei ata ā ka pāniani ai ngā hihi o te rai tēnei ahi pō. Te tihi pāmahana 2015, te pāmakariri 2022.
6: Yeah.

0: Rohe Kōrero. Kei a kūranga tira tēnā koutou katoa, nau mai ki ngā pūrongo Awatea i tēnei haora, kā tie whai ake nei e tīwi. Ko te whakataua Hone Hanawira, ka tahuri atu ia ki te āwhina i te pāti Māori, ki te whakapakari anō i te whanau ngatanga ki roto i te rohe pōti o te tai Tokerau. Kua tūtaki a Queenie ngā wai hono i te pō ki a Whēao William i te pā o Windsor i Ingarangi, me ngā hā kinekina e whai ake nei. Mai anora e tīwi, kei roto i te whenua o Ingarangi, tō tātou kuini a te reki nui, kuini ngā wai hono i te pō, i tēnei wānei, kā tahi anoia, kā tūtaki atu, kia Whēao William, ko ia hoki a te piki tūranga ki te kīngitanga o Ingarangi o tira o Piritana Nui a tōna wā. Ko te wā tuatahi tēnei, ko tūtaki a te reki nui, kuini ngā wai hono i te pō, kia Whēao William, ki roto i te pā o Windsor, anei te reo o Rāhui Papa māngai mo te kīngitanga.
1: Ko ia tēnei ko te tuatahi o tā te ariki nui haere mai ki roto i te kahara o Windsor noho nei te tetehi peka o te whare kāhui ariki o Ingarangi. No reira he wā whakahirahira, he nui whakaharahara tēnei tū āhuatanga mō te kingitanga, mō te whare ariki o Ingarangi anō hoki.
0: I runga Hone Harawira i te hōtaka o te karare i nā pō e whakatakoto ana i tētahi kōrero hōu mōna anō arā kua hoki ia ki te pāti Māori, ki te tautoko i arātau o tira, ki te whakakanohi i arātau huri noa i te rohe pōti o te tai Tokerau. Hei tā Hone Harawira, kua hoki ia ki te āwhina i te pāti Māori, ki te tuitui anō i te whaunaungatanga ki ngā iwi, ngā hapū, ngā hapuri katoa huri noa i te tai Tokerau. Hoi anora, hei tāna hakoa tēnei āwhinatanga ana i te pāti Māori. Kaore ia e kuhu ki te whakataetae i te tūru o te tai Tokerau, mana. Hoi anora, kia tahuri ake tātou, kia Hone Harawira.
2: I te matangia i te pāti Māori i te tai Tokerau e Scotty. Vai te hīkoi i te tau 2004, te matangia ana i roto i a mātou i te rerenga wairua, tāinu atu ki Poneke, i te tāinu atu ki Poneke, ka puta mai ngā kōrero ki atu i te pāti Māori. Tō reira, he tino hononga a te taitokarau ki te pāti Māori, i tēnei wā e whai ana mātou i te tangata, ko wai atu, ki atu hei reo o te pāti Māori i te kāinga nei.
0: Ka moke moke te tokomaha o ngā kai tōranga pū ki a Mikey Sherman, Pou Kawe, tōranga pū matua o te reo tātaki o Aotearoa. I wehe atu nei i tana tūranga i ngā rā tata nei. I raro hoki i etahi o ngā whakapae e pāna ki te kaikiritanga ki āia, e pāna hoki ki te mahinana ki a tēnei kāwanatanga ki a wehe ia, ki a kore āia e wero tonu i a rātou. Hoi anō rā, pēhea ngā whakaaro o Huhana Linden o ngā kā kāriki ki a tahuri ake tātou ki āia.
3: E aroha nui ana hau ki taku whanaunga o Patukeha o Ngāti Hau. Ona pūkenga nui mō te ao pāpāho, ona pokowhiwhi nui mō enei kaupapa hoki. Koia ko Mikey tērā. Engari, mehe mea ka titiro tātou ki tēnei ao tōranga pū i nāianei. Ko tino rerekē, e ki te ngāna ia wiki te hāmene o ngā minita ki ngā tari pāpāho pēnei i te reo tātaki, pēnei i a Radio New Zealand hoki, a wai atu. Nō reira, e tātou mā, me tūpato tiwi Māori, koia tētahi kupu whakatūpato kia tātou, kia tū wehe ngā kai pāpāho ki te taha, kia haumaru rātou, ki te mahi o rātou mahi. Kaua mo te hamahama i ngā kaimahi, pēnei a Mikey nei.
0: Hoi anora e tīwi roto i ngā rā tata nei, kua tai atu te tini ngero ngero ki te marae o marae nui, ana ki te tuku i ngā kupu poroporo aki ki a Rāniera Poihipi, tētahi o ngā whītiki o te kī, tētahi o ngā puna o te mātauranga o te whānau apunui me te whakatohea. Ana kia tuhuri ake tātou ki tētahi o ngā pū kōrero o te iwi o te whakatohea ki a Tracy Kilmer e kōrero ana mōna, anei ana kōrero mō Rāniera Poihipi.
4: E tanifa, nei kāre he tangata e rite ki aia. He rere kē wana tirohanga, he kaha ki te whakaro whānui mo te āpōpō, ko ia tērā i whakakotahi mai, whakakao i ngā tama, ki te ako, ki te tārai rākau.
0: Ā, kua kene e tīwi ko ngā hā kinikina o te wā. Tēnā kore, Dalton Papali'i e tākoro anō mā ngā kahurangi i tēnei tau, kua mana te kōrero i whati i āia tōna kauā i roto i tā rātou tākoro ki ngā whatū moana i te wiki kua mahoe ake nei. E hia wiki e haumanu ake anō ai i te whatinga o tōna kauā. Huri rawa ake ki te riki me te aha, e wero ana a Braitha Nesta o te hōtaka NRL 360 i te whakatau a Luke Metcalf kia wehe wawe ia i te kapa tamatoa. Hei tā, Anesta, he tohu tēnei o te kaitākaro e whai whakaaro nui ana ki āia anō me tōna oranga ake i te tuatahi i mua i te oranga o te tīma. Hoi anō rei tīwi, koe ranga hā, kine kina o te wā, kia ora tātou.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.

0: tauranga tira, tēnā no rā koutou katoa. Nau mai ki ngā kohinga kōrero a wātea i tēnei taumata o te hāla. E whai ake nei e tīwi, kei te waihanga tia he hinemihi hō, hei whakakapi ake i te tūranga o te hinemihi o mua. Ara, kia hoki mai, te hinemihi o mua ki te wā kāinga. Hurira wāke e tīwi ki ngā kōrero a te puoho kātene mō nā nō, ko ia hoki te tangata kua kopoua e reipa hei kai tono marātau i te tūru o te tai hauāuru me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kua roa Ngāti Hinemihi o Rotorua e o Rautaki ana i te whakatūtanga o tētahi whare Hinemihi hou, hei whakakapi ake i te whare tupuna o Hinemihi, kei roto o Ingarangi e tūwana i tēnei wānei. Ko te whakaaro ia, kia whakawhiti i te whare hou, mō te whare tawhito, kia hoki mai ai te whare tawhito ki te kāinga. He whare nui a Hinemihi, te whare tupuna e kōrerohia nei, kāori i oro tātia i te wā o te pahūtanga o te maunga o Tarawera, ko Tahirau te kautau ki muri nei, me rawa ke kaharia ki Ingarangi, a kei reira tonu e tū ana. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā ringa whao i te hinemihi hō, hei tuku atu ki Ingarangi, kia tā wharau mohi.
1: Kā rea noa, kia tai atu ki tērā o mātou whare tō mātou tupuna, no reira he maringa nui, kia noho hei kai whakairo mo te whare hō, me te hokinga mai, e a hei ana māua te āta wete wete i nā āhuatanga i kite ai e wero mea anaha i a rātou e whakairo ana i te rāwhare me nā āhuatanga i a rātou, nā pūkenga te wā i a rātou.
0: Kua pānui tia mai e te rōpū reipa tā rātou kai tono i te tūru Māori o te taihau āru i te kōwhiringa pōti o te motu a te mutunga o tēnei tau. Ko ia ko te puoho kātene. Ka whakataetai atu ia ki te kai arataki taki rua i te pāti Māori kia debi a Ngārewa Peka mō taua tūru. I ngā kōwhiringa pōti e rua kua mahue ake nei kua puritia e Ngārewa Peka taua tūru. Engari nai nei ka arake tēnei kai whakataetai kai tono hō a te puoho kātene māreipa. Engari he hanga kōrero mōna tōna whanaketanga ake ā nā te ahaia i whakatau ai i roto i āia nō, koe nei te wā e kuhu atu ai ki te ao tō rangapū. Kia tahuri ake tātou, kia te puoho kātene.
2: Mātua rā, nō kone iahau. He pāboi iahau nō takapuāhia ki Pōrirua, e tūana, kei raro i te tūanui o taku whare tūpuna. I tupu mai iau, ki te taha o te tiriti, mai tēnei whare, no reira tēnei taku kāinga, kei roto i taku puāhia pā. Me taku ngā kounui ki ngā oranga o tēnei hāpuri, me ngā hāpuri katoa pēnei e rere kauana ki te nuinga o tēnei rohe o te tai hawāuru.
0: E karangana te ope whakaora ki ngā prihimana me ngā kaunihera kia mahitahi rātou ki te kimi o Rongoā mō te kāinga kōretanga. He whakautu tēnei nā te ope whakaora ki tā Shane Jones, minita tau tohito o te kāwanatanga whakatoihara i te hunga kei ngā huarahi e moiana me tāna ki ake kā tahira hoki te hunga hōhā ko rātou. Nā, hei tā Shane Jones o Aotearoa Tuatahi, mena i āia te tikanga, mānā no, te hunga kāinga kore e tahitahi atu i tēnā taone i tēnā whaitua. Arā hei tāna, homai he waka kōporo nui, māku rātou katoa e kawe atu i tēnei pōtonu nei. E āwhina ana a Andrew Wilson o te ope whakaora i te hapori kāinga kore o te whanganui ātara. Ā hei tāna me whakatū Rautaki toi tū, tauroa hoki. Hei tā Wilson, mā te whakatū Rautaki pērā ka whai te hunga kāinga kore i te kaha me te tautoko e mātika ke anō ai rātou hei tangata tukuhua ki te hapori. Ko tīmata ngā mahi e tūwhera nō ai ngā ara ki te kōtihi o te maunga o Mauao i Tauranga Moana. No te maramo o Hānu Ere ka katia te maunga me ona ara hi koi. Whai muri hoi te horonga whenua i mate ai ngā tāngata tokono i tōna pūtake e hararei ana e noho hōpuni ana. Kei te haere tonu te hia whakatewhatewhatanga moho anoa nei. Hei tā te kahika o Tauranga Moana, hei tā Māhei Drysdale. Kei te maunga ngā kaimahi e mahi ana i wā rātou mahi i tēnei wānei, arā kia tūwhera no ai te maunga ki te tū matanui. He ai ki ngā matapai o te wā e whā marama te roa, kia oti ai, wā rātou mahi. A kua kene ko ngā hā kinekina. I te whutupō rori ki me te aha kei te kimi hui Luke Metcalf, toki o te kapa tamatoa ki ngā kai whakahaere me ngā kai ako i te kapa. Kia rongo ake ai ia he aha tā rātou rautaki mōna i roto i ngā tau e tū mai nei. I tino hari kua katoa ngā kai whakahaere i te karapu i te kirimanatanga o Luke Metcalf i te tau 2026. Me te aha i pōhehe rātou kuia te oranga mō rātou i roto i ngā tau e tū mai nei. Nā reira ka kirimanatia tonutia ia tai atu ki te mutungo te tau 2028. Engari, kua oke ia i te oke roa i tēnei tau i te maha o ngā whanga ōna, me arawa ke ka piki ake e tahi atu ki te whakakapi i tōna tūranga i te aroa kapa. Koe ranga ha, kina kina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.